0: Sëm vesel, sëm vesel, një përsuan një rjekue, alëdejni e hlësh vina.
1: Ku bohi darko e ndanë zëkin ku e zë zbjëri, në besa përshu spet lachen postari vjeri. Sveti Pjetër apele u minzo në mizi samsonata. Po jejo, kude e zadni dan, kude e zadni obet. Tem pa reče, se je fino, ma kje je pa glavna jet? Ma kje misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.